sind dort die Sirius. Herr Mr. D. Duck, duck! Hawk, Idiot! Tokis, miloval čet 50 leti. Oznacet sedmdesa. Ona bila ciganka, prišika licu na njega. Tokis, tambole, vandaluzi. I jak se blasnim celi svijet, tvoja hitana. I jak se blasnim celi svijet, tvoja hitana.